0: विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग। फिर मैं रूप वेखना, चारों पासे बिखरे आया, पंछियां दा रूप, मनुखां दा रूप, पशुआं दा रूप, ते फिर एदे ते चढ़े आया मैं रंग वेखना, कोई किसे रंग दा, कोई किसे रंग दा, ते किसे नूं ते कई कई रंग दे दिते, एक एक मच्छी दे कई कई रंग देखण नूं मिलदे ने, एक एक पक्षी दे कई कई रंग देखण नूं मिलदे ने, और मनुख अगर थोड़ा जिहा भी धार्मिक है ते बारीक बुद्ध रखदा है, विस्माद तारी होए बिना रह नहीं सकेगा। हेमकुंड दी यात्रा दे समय एक उदासी महात्मा ने रस्ते विच बैंगणा दे एक खेत नूं वेख के उहदे नेत्र सज्जल होए ते बैंगण नूं गलवकड़ी च लै लिया, उहदे बूटे नूं। आम लोकां दी दृष्टि गोचर जद ए घटना होई ते इंज महसूस होया जैसे कि पागल है, लेकिन नहीं, उहदी रसना तो बोल निकल रहे सन, बल बल जाऊं शाम सुंदर के अकथ कथा जाकी बात सुनी, हे अकथ प्रभु, हे शाम सुंदर, अज तो इस बैंगन विच बड़ा सोहना मुखड़ा दिखाया है। श्याम रंग भी कितना सुंदर हो सकता है, श्याम रंग भी कितना प्रभावित कर सकता है, श्याम रंग भी कितना मन नूं अंदोलित कर सकता है, हे प्रभु, ये तू बैंगणा दे राही दिखाना सी मैनु। रोज वेखदे आ बैंगन, लेकिन बैंगन विच श्याम सुंदर दे दर्शन कित्थे। इस लई एक बारीक बुद्ध चाहीदी है, इस लई कवि दा हिरदा चाहीदा है, इस लई संत दी आत्मा चाहीदी है, फिर ते बैंगन वी परमात्मा जैसे दिखाई देणगे, ते जे ए बुद्ध नहीं तां हो सकदा है परमात्मा वी बैंगणा जैसे ही दिखाई देवे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने, विस्माद रूप, विस्माद रंग, मैं रूप वेखदा, जिथे तक वेखदा ते फिर उन्हां दा रंग वेखदा, हे मेरे अकाल पुरख, विस्माद मेरे ते तारी हो जांदा है, मैं ते रहस्य दी दुनिया विच खो जांदा। फिर अगा चल के सहज तिन विस्माद नांगे फिरे जंत, हे अकाल पुरख, मैं हैरान हो जाना कि मनुख कपड़े पहनते ने पशु कपड़े नहीं पहनते, पक्षी कपड़े ही नहीं पहनते, नगन घूमते पेने, ते उन्होंने अपनी नगनता का कोई बोध भी नहीं है, नगनता ते कोई शर्मसारी भी नहीं है, नगनता का कोई एहसास भी नहीं है, जबकि असी रोज ये नंगे पशु वेखते हैं, कदी विस्माद तारी नहीं होया, बारीक बुद्ध चाहिए। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, विस्माद नांगे फिरे जन, विस्माद पाओ, विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेड़े विडानी। साहिब कहंदे ने, वगदी हुई पवन नूं वेख के मैं विस्माद दी दुनिया विच खो जाना। इसनों महान कवि सूरबीर संत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तत विच इंज बयान करदे ने, कहूं पवन होए के बहे बेग ऐसे, कहे मोह न आवे कथों ताहे कैसे। हे प्रभु, किधरे तू पवन बन के जद मैनू स्पर्श करके लंघ जाना है, जद मैनू छू करके लंघ जाना है, ते ए छूना मैनू बहुत वड्डा सुख दे जांदा है, गर्मी है, पसीना आ रहा है, ते पवन छू के लंघ गई है, एक संसारी नू तो ऐसा महसूस होवेगा हवा दा झोंका आया, कुछ ताजगी दे गया। एक कवि नू कुछ होर ढंग नाल महसूस होवेगा, पर जिहड़ा एक संत है उन्हें ते कहना, हे प्रभु, तू अज छू के लंघे हैं, बड़ा सुख दे गया, तू छू के लंघे हैं, मेरा पसीना सुख गया, तू मैनू स्पर्श करके लंघे हैं, तू मेरे अज गलवकड़ी च लगे हैं। पवन भी परमात्मा है, जबकि कईआं लई ते हो सकदा है परमात्मा भी सिर्फ वगदी हुई हवा ही होवे और कुछ नहीं, नहीं, संत लई ते वगदी हुई पवन इह ते परमात्मा है, चारों पासे परमात्मा छू रहा है, सानू स्पर्श कर रहा है, किधरे पवन दे रूप च, किधरे धरती दे रूप च, किधरे सूरज दीआं किरणां दे रूप च, किधरे होर अदृश्य तरंगां दे रूप च, चारों पासे सानू छू रहा है, पर एक बदकिस्मती है, असी उस नूं नहीं छू रहे, असी अखां बंद कर लैंदे आ, असी अपने हिरदे दे उत्ते एक बहुत वड्डा पत्थर रख लैंदे आ, फिर भी उह सानूं छू रहा है, उहदी स्पर्शता दा बोध क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बुद्धि विकसित नहीं हुई। गुरु जन पास आना, सत्संग विच आना, इसका मुख मकसद جڑا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ہار پریو سوامی کے دوارے دیجے بدھ وویکھا، ہے پربھو او وویک بدھ مینوں دے کہ چاروں پاسے تو جڑا مینوں چھو رہے ہیں اس دا مینوں بودھ ہو جائے، اس دا مینوں پتا چل جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ دا ہاتھ جو سر تے پہ ہے اگر بندہ رہسوادی ہے تو ایسا سوچے گا اج تے پرماتما نے اسیس دے دیتی، اج تے ایشور نے اسیس دے دیتی، ماں دے روپ وچ، پتا دے روپ وچ، گرو دے روپ وچ، استاد دے روپ وچ اسیس تے چاروں پاسے مل رہی ہے۔ پاترتا ہونی چاہیے، یوگتا ہونی چاہیے، بودھ ہونا چاہیے۔ تو صاحب کہندے نے ہے پربھو تو کدھرے پاون روپ وچ مینوں چھو رہے ہیں، مینوں تازگی دے رہے ہیں، مینوں زندگی دے رہے ہیں، اور اس وگدی ہوئی پون نو ویکھ کے میں وسماد ہو جانا۔ وسماد پون وسماد پانی، ہے پربھو وگدے ہوئے دریاواں نو، برستی ہوئی بونداں نو، ساگر دیاں لہراں نو، جیلاں نو، اور تھان تھان تے پے پانی نو، تے بجھا رہے پیاس، اے پانی میں تے وسماد ہو جانا۔ شریر وچ اے پانی، ہے پربھو میں تے رہس دی دنیا چ کھو جانا۔ اے پانی اسی ویکھدے ہاں، جیسے باریک بدھی پراپتی ہوے گی پانی پانی نہیں دکھائی دے گا، پانی پربھو اکال پرکھ دا روپ دکھائی دے گا۔ حقیقت ہے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے نے کہوں پھول ہوئے کے بھلے راگ پھولے، اے پربھو کمال دی گل ہے کدھرے میرے سامنے تو پھول کے کھڑے ہیں پھلاں دی طرح، پھول کے کھڑے ہیں پھلاں دے وچ، ایسا سوپن ایسی کوملتا، تو اتنا کومل ہے، تو اتنا سندر ہے، تو اتنا سگندت ہے۔ کہوں پھول ہوئے کے بھلے راگ پھولے، کہوں بھمر ہوئے کے بھلی بات بھولے، ہے پربھو میں تے ایک ہور کو تک ویکھ کے حیران ہو رہا کہ کدھرے پہنرا ہو کے تو آپ ہی اپنے روپ تے مست ہویا پھردا ہے، آپ اپنی سگندی تے مست ہویا پھردا ہے، پھل دے چاروں پاسے پرکرما پیا کردا ہے، پھل تو آپ، بھورا تو آپ، اپنی آپ دے ایسی لینتا، اپنے آپ دے تے ایسا تو موہت ہویا پھردا ہے۔ اے ایک درشت ہے، اے ایک دھارمک درشٹی ہے، جد اے ملدی ہے تو چاروں پاسے پسارا برہمدائی دکھائی دیندا ہے۔ ستگرو دیو جی مہاراج کہندے نے پانی نو ویکھ کے میں بسماد اوستھا چلا جانا، پیاس لگدی ہے، پانی پیندیاں پیندیاں جو شانتی ملدی ہے، چین ملدا ہے، شریر نو جو آرام ملدا ہے، ہے پربھو میں دنگ رہ جانا، اتنی وڈی تیری یہ دات، اتنی وڈی تیری اے سوغات، اور اس دے چ اتنا توں رس پا دیتا، اتنا توں جیون پا دیتا۔ وسماد اگنی کھیڑے وڈانی، میں وسماد ہو جانا اگنی نو ویکھ کے جو طرح طرح دے کوتک پئی کر دیے، کدرے بڑوا اگن، کدرے داوا اگن، کدرے جٹھر اگن۔ داوا اگن جو بنسپتی دے وچ ہے، بڑوا اگن جو ساگر دے وچ ہے، جٹھر اگنی جو جیواں دے شریر دے اندر ہے۔ صاحب کہندے نے میں تے دنگ ہاں، وکھ وکھ اے اگنیاں وکھ وکھ کوتک کر رہی ہیں، اپنے اپنے ڈھنگ نال اے تماشا کر رہی ہیں، اور انہاں دا تماشا میں روز پیا ویکھدا، کدرے بڑوا اگن ساگر نو اندولت کر کے انہوں بدلاں دا روپ دے دیندی ہے، کدرے داوا اگنی بنسپتی دے چوں پرگٹ ہو کے طرح طرح دے ہور کوتک کر دیے، تے کدرے شریراں دے چ جٹھن اگنی پاچن شکتی دا کام کر دیے، جیون دین دا کام کر دیے۔ اگنی دے ایسے کوتک تے جیون دین دے وسیلے ویکھ کے ہے پربھو میں تے وسماد دی دنیا دے چ کھو جانا۔ وسماد اگنی کھیڈے وڈانی، وسماد دھرتی وسماد پانی۔ صاحب کہندے نے میں وسماد مئی اوستھا چلا جانا، دھرتی دے کوتک ویکھ کے، دھرتی دی ہوند نو ویکھ کے، ایدی کرت کرم نو ویکھ کے، تے اس دھرتی دے تے جو انیکاں کھانیاں نے، انڈج جیرج سیتج اتبج، جو انڈیاں تو پیدا ہو رہے ہیں، جیر تو پیدا ہو رہے ہیں، پسینے تو پیدا ہو رہے ہیں، اتبج کھانیے جو بنسپتی ہے، انہاں کھانیاں نو ویکھ کے بھی میں وسماد مئی اوستھا دے چلا جانا۔ وسماد ساد لگے پرانی، اے اکال پورکھ جیواں نو جد سواد وچ لین میں دیکھدا، تے سواداں وچ گرسے ہوئے میں دیکھدا، میں تے ایتھے بھی وسماد ہو جانا۔ ہر جیو کسے نہ کسے رس دے پیچھے دوڑ رہا ہے، تے ہر جیو دے اندر کوئی نہ کوئی رس جیڑا ہے وہ پردھان ہے۔ وسماد ساد لگے پرانی، وسماد سنجوگ وسماد وجوگ، اے پربھو جیواں دا سنجوگ تے جیواں دا وجوگ۔ منک منک دا ہی سنجوگ نہیں، منک دا پشواں نال وی سنجوگ ہے۔ گھر دے جو گو ہے پالتو اس نال وی کوئی ساڈا پوربلا سنجوگ ہے۔ گھر دے جو کتے نے انہاں نال وی ساڈا کوئی سنجوگ ہے پوربلا۔ گھر دے جو بوٹے نے پھلاں دے چاہے پھلاں دے انہاں نال وی ساڈا کوئی پوربلا سنجوگ ہے۔ منک دا منک نال جو میل، منک دا جو بنسپتی نال میل، جیڑی بنسپتی زیادہ اندولت کرے اس نال کوئی ساڈا سمبندھ ہے۔ جڑے پشو زیادہ اندولت کرن، زیادہ کشش دا باعث بنن، انہاں پشواں نال ساڈا کوئی سمبندھ رہ گیا ہے۔ اور اسی طریقے نال جڑا منک زیادہ پربھاوت کرے تے جس دی چاہت بہت زیادہ پیدا ہوئے اس نال کوئی سنجوگ ساڈا پوربلا بھی ہے۔ تو سدگر دیو جی مہاراج کہندے نے، اے جیواں دے طرح طرح دے میں سنجوگ ویکھدا، ویکھ کے حیران ہو جانا تے سنجوگ دے نال جڑیا ہویا وجوگ ویکھدا، وچھوڑا ویکھدا، ملنا ہے تے پھر وچھڑنا ہے، یہ بھی مینوں وسماد مئی اوستھا وچ لے جاندا ہے۔ وسماد بکھ وسماد بھوگ، جیواں نوں جو بکھ لگدی ہے یہ ویکھ کے بھی میں حیران ہو جانا تے بکھ لگے منک جد بھوگ دے چلین ہوندے نے، رس دے چلین ہوندے نے، تاں اس بکھ نوں ویکھ کے تے بھوگ نوں ویکھ کے اے پربھو میں تے سمادھی لین ہو جانا۔ وسماد صفت وسماد سالہ، تیری جڑی صفت و سالہ ہے اس دے جو رس ہے تے آنند ہے، اے پربھو اے ویکھ کے بھی میں وسماد ہو جانا۔ وسماد اجڑ وسماد راہ، طرح طرح دی اجاڑ تے رستے، بھٹکنا تے مارگ تے چلنا، چاہے اے بھٹکنا زمین تے ہوئے تے چاہے چلنا زمین تے ہوئے تے چاہے اے بھٹکنا سرت دا ہوئے تے صحیح ڈھنگ نال چلنا منک دی سرت دا ہوئے۔ صاحب کہندے اس بھٹکنے نو ویکھ کے، اس اجڑ نو ویکھ کے، اجاڑ نو ویکھ کے تے رستیاں نو ویکھ کے اے بھی میں وسماد مئی اوستھا وچ لین ہو جانا۔ ویکھ وڈان رہا وسماد، نانک بجھن پورے بھاگ، میں اس وسماد نو ویکھ کے آنند مئی اوستھا وچ لین ہو کے رس ماننا، پر اے وسماد بجھیا جاندا ہے اچھے بھاگا نال، اچھی بخشش نال، اچھی رحمت۔
1: کیلگری چ اکو ایک دھارمک ریڈیو، پنجابی ریڈیو 102.7 FM، جتھے 24 گھنٹے ستو دن بہت سارے دھارمک پروگرام پیش کیتے جاندے نے۔ اینا پروگراماں نو سپانسر کرن لئی تسی پنجابی ریڈیو 102.7 FM نو 403-238-6867 یعنی 403-238-6667 تے سمپرک کر سکتے ہو۔ سنتے رہو پنجابی ریڈیو 102.7 FM کیلگری۔ پروگرام دا اے حصہ تواڈے تک پرمجیت پلاہا ڈیجرڈن انشورنس ایجنٹ دے سہیوگ نال پہنچایا جا رہا ہے۔
2: اینا تو کسے طرح دی انشورنس جیویں لائف، ڈسیبلٹی، آٹو، ہوم، موٹر بائک، بوٹ اتے ہور بزنس انشورنس بارے جانکاری لین لئی تسی پرمجیت پلاہا جی نو 403-554-4444
1: یعنی 403-554-4444 تے سمپرک کر سکدے ہو۔ پرمجیت پلاہا جی دے آفس دا پتا ہے یونٹ نمبر 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।